0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Jeg har sett på skrekkfilm med Alice Cooper. Er det fleip eller er det fakta?
3: Det er leken vi leker nå. Vi skal gi deg, du som hører på, tips til helgelek med dine venner. Hvor godt kjenner vi hverandre, Kjetil? Ikke så godt at jeg vet automatisk svaret på dette. Har du sett på skrekkfilm med Alice Cooper? Ja, tenker jeg. Tenker at det er fakta.
2: Ja, det er helt riktig. Jeg intervjuet han for noen år siden, og jeg var siste mann som gjorde det intervjuet på hotellroman. Ja. Så da vi var ferdige, så sier han, har du sett en skrekkfilm der? Jeg holder på å se den. Jeg sier, nei, jeg har ikke sett noe. Han sier, kom her, slår jeg ned. Og så satt vi i sofaen, tok en øl og så på skrekkfilm.
3: Leker vi fleip eller fakta, eller jeg kan skryte av at jeg har møtt Cooper. Jeg tar det med. Det var en periode hvor jeg kun festet på beste vestkant med fiffen, fordi det var eneste sted jeg tenkte jeg kunne dra ut uten fortan.
2: Det er fleip, for du er så glad i fest at du drar på fest hvor som helst og når som helst, ikke bare med fiffen på vestkanten.
3: Det er fakta.
2: Hva?
3: Jeg nektet å dra på alle de stedene hvor jeg vanligvis drar og sjekker opp boys. Jeg måtte bare ut med fiffen og folk i dress, for da kan man vise seg utenfor. Da.
2: Det er gøy det her.
3: Ja, det er morsomt da.
2: Ok, fleip eller fakta. Jeg har aldri brukket et bein i kroppen.
3: Åh, det er et så godt spørsmål. Jeg kunne kjørt på med den samme. Jeg tror faktisk at det er fakta.
2: Det er fakta.
3: Ja, det er fakta. Det er fakta.
2: Aldri brukt et bein. Jeg har gjort mye gærent for hvor det kunne gått feil, men aldri skjedd.
3: Men du er helt sikker du aldri brukt et bein?
2: Helt sikker, helt sikker.
3: Jeg er så imponerende. Ja. Er du en av de barna som savnet gips på en måte? Du vet når man ble litt sjalu fordi kompisen hadde gips på armen?
2: Nei.
3: Det var
2: aldri.
3: Sånn vi hadde.
2: Nei, aldri.
3: Ok, min siste, er du klar?
2: Ja.
3: Jeg spurte en tatuør om å gi meg et lyn i panna som Harry Potter. Men han nektet, så jeg våknet med et lyn på håndleddet i stedet.
2: Nei, det er fleip. Det må være fleip. Jeg vet at du har et lyn Harry Potter på håndleddet, men at du er så tjukk i huet at du først ville ha det i panna. Nei, jeg kjenner deg for godt, så tjukk i huet er du ikke.
3: 100% fakta. Det er sånn som skjer når man drar på Taco Tuesday i Bali og drikker cirka 5 tequila shots før man ber om en gratis tatuering.

0: I dag så har vi snakket om det greit at syklister sykler på fortauet. Hva synes du, Josef?
1: Nei, absolutt ikke.
0: Hvorfor ikke?
1: Nei, vi har vei, så vi har bare syklet på veien. Jeg synes ofte at syklister ikke tar hensyn til de som går til jobb.
2: Hva det du bruker mest da?
1: Hva tenker du? Sykkel, bil eller hele med jeg går?
2: Ja.
1: Ja, vet du hva? Jeg faktisk kjører både sykkel og motorsykkel. Jeg merker at jeg kjører bil, og jeg går, og jeg sykler innimellom. Så du må være fleksibel, da. Du må jo dele veien.
0: Nu, vi skal ikke snakke mer transport med deg. Vi skal derimot bli bedre kjent med deg, Josef.
1: Ja.
0: Vi har noen brennheite spørsmål snart, så bare følg med.
3: Det litt.
4: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
3: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor

0: stilte spørsmål.
1: Jeg er klar for ukas første runde med brennheite spørsmål, og som vanlig så får den som svarer på flest spørsmål i løpet av uka en middag for to verdt 3000 kroner. Og du skal få presentere deg selv. Hva heter du som skal være med i dag?
2: Josef.
1: Josef heter du. Hvor kommer du fra?
2: Bergen.
1: Ja, Bergen. Og hvor gammel er du?
2: 55.
1: Følg med.
3: Hvor mye skulle du hatt for å klippe deg som Haaland, altså en buzzcut?
2: Null.
3: Hva er en fun fact om deg?
2: Hva sa du?
3: Hva er en fun fact om deg?
2: Gæren.
3: Hvor vil du absolutt ikke bo, Josef?
2: Oslo.
3: Hvorfor det?
2: Jeg vet ikke, jeg er oppvokst der.
3: Hvem sladrer mest i familien din? Og her må jeg ha navn.
2: Hva sa du?
3: Hvem sladrer mest i familien din?
2: Datteren min.
3: Hva er det siste du googlet?
2: Leilighet.
3: Har du noen gang sett et spøkelse?
2: Nei.
3: Når bannet du sist?
2: I går.
3: Hvilket ord brukte du?
2: Shit.
3: Hva slags bil kjører du?
2: Mazda.
1: Og der var tiden ute. Fortell, hvor vill og gæren er du?
2: Jeg er ikke så gæren. Jeg kom bare på det ordet.
1: Hva er det villeste og gærneste du har gjort?
2: Nei, det vet jeg ikke.
3: Du vil i hvert fall ikke si på radioen, se.
2: Nei.
1: Er ikke så gæren?
2: Nei. Det er ikke så ille.
1: Men du var gæren nok til å melde deg på brennheite spørsmål, og du svarte på 9 spørsmål i dag.
2: Ok, wow.
1: Nei, det er ikke noe dårlig start.
2: Nei.
1: Så må du ha en nydelig dag og kjøre forsiktig.
2: Jo, takk.
1: Ta hensyn.
2: Takk til dere også. Yes.
1: Ok, ha det bra.
2: Ha det bra.
1: Så er det mulig å utfordre Josef å bli med i morgen, men da må du sende oss en melding.
3: Kodord morgen og navnet ditt i nummeret 1904. Det står altså om en middag for to, verdi 3000 kroner.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Hei og god morgen, Anne.
2: God morgen til dere.
1: Anne Berg fra Toten, stemmer ikke det?
2: Det er helt riktig, det er jo jeg.
1: Og du er 49 år gammel?
2: Det er helt riktig.
1: Måtte tenke deg om litt.
2: Ja, vi holder det noen dager til.
1: Ja, bra. Vi skal prøve å finne ut hva du driver med.
2: Ja.
0: Gjett jobben.
3: Ok, Anne, nå har vi to spørsmål til deg. Hvis vi klarer å gjette hva du jobber med, da vinner du 3000 kroner. Kjetil starter å stille spørsmål i dag.
1: Ja, dette har jeg pønsket litt på, og jeg lurer på, blant kollegaene dine, er det flest menn, eller er det flest damer som du jobber med?
2: Det tror jeg kan være 50-50.
3: 50-50? Hva slags jobber er det man kan ha da? Jeg føler at det ofte er 50-50 på kontorer, Kjetil.
1: Det er det.
3: Sånn som i skolen, ikke sant? Der det på en måte ute der er det mest damer. Barnehager er det mest damer. Helsevesenet er det mye menn nå.
1: Ja, jeg hadde håpet å ha fått sånn typisk mannsyrke eller typisk kvinneyrke, sånn at vi kunne eliminert bort en del her.
3: Traff heller på en 50-50 spørsmålet ditt.
1: Var ikke det jeg håpet på?
3: Ok, jeg lurer på, Anne, jobber du på et fysisk kontor?
2: Nei.
3: Nei?
1: Kan du være sånn tøpperver-selger som banker på dørene hos folk og selger sånne plastikkbokser?
3: Ja, det kan du gjøre. Du kan også gå dør til dør og bare selge hva du vil, egentlig.
1: Ja, kanskje. Jeg synes jo Anne fra Toten høres sympatisk og myk og hyggelig ut. Og at hun kanskje er sånn i hjemmesykepleien.
3: Ja, det kan hende, men det har jeg vel tenkt at det er flest damer som jobber der. Jeg tror noe butikk eller noe er det beste. Er det ikke masse butikker og sånn på Toten da?
1: Hvis du har magefølelse på butikk, så kjøp på butikk.
3: Ok. Anne, er du butikkmedarbeider?
2: Definitivt ikke.
3: Ok. Hva er det du jobber med da, Anne?
2: Jeg er hundeinstruktør.
3: Hundeinstruktør? Det er jo en snakk om vanskelig jobb. Hva er det beste med å være en hundeinstruktør?
2: Og det er alle menneskene og alle hundene.
3: Åh, oh, wow.
1: Dette burde jeg tenkt på. Jeg kjenner jo noen som har hatt noen hund på en kennel på Toten en gang. Det burde jo koblet hund og Toten.
3: At ikke du koblet hund og Toten.
2: Helt håpløst.
1: Du må ha en fortsatt nydelig dag, Anne Berg.
2: Jo, takk.
3: Og kos litt ekstra med hundene for oss, da.
2: Det skal jeg gjøre. Det er supert.
1: Ha det bra.
2: Ja,
1: og så legger vi på 500 kroner. I morgen kan du vinne 3500 hvis vi klarer å gjette hva du jobber med. Da skal vi følge magefølelsen enda mer.
3: Ja.
1: Bare send en melding for å melde deg på. Melding til 1904 og kodeordet er morgen.

En fin formiddag til deg. Du på P7 Klem, og fortsett bare med det, du. Michael Jackson og Tom Petty skal snart holde deg med godt selskap, da, vet du. Nå heter vi Lady Gaga og Bruno Mars.

Og en fin mandag, fin start på uka til deg. Jeg håper den har begynt bra snart, og den fortsetter i samme duel selvfølgelig. Richard Marx og Celine Dion skal jeg snart by på denne timen, så jeg håper du slår følge. Og så er det Astrid nå. Jeg kan bare melde om at i dag så regner det ikke i Oslo.

Miley Cyrus. Det var Flowers, det på P7. Klem rolige favoritter. Tikk imot ett. Da blir det jo med nyheter. Skal lure ned et par sanger til før det. Eurythmics aller først. Her Miracle of Love.

0: Biltema.
1: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
2: Ole, folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterferier.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i Syden.
5: Da vil jeg bare si det er fri bar.
3: Hvor det er topp stemning.
2: Så er det seriøst, da.
3: Charterfeber. På Viaplay og TV3.

0: P7-klem.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg. Som den jeg har blitt og er. Men jeg mangler nok litt mot deg.

0: London, en stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
1: Press er øvelse nummer to. Kom igjen! Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
2: Jeg er klar.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Hei! Hei! Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
5: Ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
4: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
5: Ja, det er jo bare sånn det er det.
4: Skal du begynne, eller skal jeg?
5: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
4: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
5: Jo, bare bra, takk.
4: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
5: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
4: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
5: Absolutt, altså. Mm. Så det...
3: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
6: Hallo, ja?
7: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
6: Ja, det spørs hvor mange dere er.
7: Vi blir to stykker.
6: To? Det skal vi nok få til.
7: Skal jeg handle da, eller?
6: Greit. Jeg setter på ovnen.
8: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
3: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
6: Ja.
3: Hvem blir med?
9: Jeg vil være med.
3: Ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
6: Nei, vi drar vel til...
10: Biltema. Wow!
11: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema,
12: wow! Ole, folkens!
13: Vi feirer 20 år med charterfeber.
14: Å, herregud!
13: Med en ny sesong i Syden.
15: Da vil jeg bare si det er fri bar!
13: Hvor det er toppstemning.
16: For å si det da.
13: Charterfeber. På Viaplay og TV3.
17: Oda bare klemmer inn at
18: vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Det litt.
1: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
0: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
2: overs. Ole folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i syden.
4: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det topp stemning.

0: Så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Ole folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterfeber.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong i Syden.
6: Da vil jeg bare si det fri bar.
4: Hvor det topp stemning.
7: Mm, så sier jeg så.
4: Charterfeber på Viaplay og TV3.
8: Hei.
9: Er du hjemme allerede?
8: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
9: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
8: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
9: Som hva da?
8: Nei, senga vår da.
9: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.